0: Det var Devon Holmen med Little Wing.
1: Ja.
0: Den kom vel, så vidt jeg minns, ut i 67 originalt vel? Har du i hvert fall skrevet i 67?
1: Mm, rundt der kom den ut.
0: Så dette en låt som lever i beste velgående 40 år etterpå. Godt ja. Vel.
1: Vi skal spille litt... 50 til og med. 50, ja. Det har vi det.
0: Tida flyr. Men... nå skal vi over til noe litt annet.
1: Yes, og da skal vi dra videre en tur, tenkte jeg.
0: Ja.
1: Har du hørt om Rossington? Gary Rossington?
0: Jeg har hørt navnet en eller annen stand langt ja. Bak i det, men kan ikke si det ringer noen direkte.
1: Har du hørt noe av som han har spilt?
0: Det kan fort hende,
1: ja. Ja, det har du. Det har jeg hørt i dag. To låter.
0: Mm. Hør der.
1: Det Skynyrd gutt, vet du.
0: Ah.
1: Det gitarist i Skinner.
0: Der jeg har den fra.
1: Ja, etter han, etter de kjørte fly og datt ned og slutta, for å si sånn, så dannet han med sitt eget band. Det forsvant jo ganske mange der. Rossington Band. Og vi skal kjøre da en låt som heter Welcome Me Home.

0: Ja,
1: han spiller vel med Scorpions for tida, trommisen der.
0: Ja, ja.
1: Og så driver han og kjører egne soloshow, blant annet på Odal Rockeklubb, vet jeg han har vært et par ganger.
0: Det kan du se. Det ikke så langt fra Eda til Odalen.
1: Nei.
0: Ufallig. Vi skal høre på et annet superband, Rush. Det var jo et slutten av 60-tallet, begynte rombel, i Kanada, og har still going strong, så vidt jeg vet. Jeg tror faktisk de driver enda, så jeg ikke tar feil. Men de drev i hvert fall i 76, da ga de ut et album som heter 2112, og etter min mening et veldig bra sak. Og vi skal høre 2112 overturen, vi skal kalle det det.

0: Det var han godeste Eric Gillette, og The Best a Man Can Get. Han har sikkert ikke hørt den før.
1: Nei, antageligvis ikke.
0: Jeg skal en tur innom en gammel annen veteran som også gikk ut av tida alt for tidlig.
1: Ja.
0: Stevie Ray Vaughan.
1: Stevie Ray Vaughan, ja. Heldigvis har jeg vært så heldig at jeg fikk se en. Jeg og din far.
0: Ja, for deg.
1: Der kan du se.
0: Der var en glede jeg ikke rakk.
1: Nei, det gjorde du ikke. Det stemmer.
0: Men vi skal i hvert fall høre Stevie Ray Vaughan live til og med, hvor han spiller Mary Had a Little Lamb.

0: Jobben av massa, ja. Og The Spirit of Rory, og denne låten som heter Bullfrog Blues, ja. Og her spiller han jo alle disse låtene, og det låter ganske fint, synes jeg.
1: Absolutt. Vi har jo hatt gleden av å se en live et par ganger.
0: Ja, mange ganger, faktisk. Og det har vært en suksess hver gang, synes jeg.
1: Ja, han er jo veldig scenevant, denne herren der.
0: Jeg tror det en av bluesens store akkurat nå.
1: Jeg vil si det. Han ja. Ligger veldig høyt på lista der.
0: Og kommer til Oslo, som sagt, i oktober dette år.
1: Ja. Så løp og kjøp mens det fortsatt er plass. Ja. Det begynner å bli utsolgt.
0: Spektrum, er det ikke det?
1: Jo, stemmer. Nå tenkte jeg vi skulle ta og, en tur innom, vi var jo innom Devin Allman tidligere.
0: Ja.
1: Vi skal innom et prosjekt han var med på for en stund tilbake, Royal Southern Brotherhood. Han spilte jo sammen med dem en del år.
0: Mm-hmm.
1: Og vi skal høre noe fra da han fortsatt var med der. Så vi skal høre World Blues fra skiva Heart, Soul, Blood.

Caribbean Blue, altså med Gripa Big Mountain, var det vi hørte der. Nå skal vi til Tyskland. En kar født i Karlsruhe i Tyskland der 18. desember 1963 med navn Domenico Gerhard Gorgio Lione. Aldri hørt om, tenkte du, men hvis jeg sier Nino Di Angelo da, så kanskje dere husker at han hadde en kjempehit i Europa på 80-tallet, var det vel, tenker jeg. Still Going Strong synger på både tysk og italiensk, her på italiensk med en ny låt som heter Se Te Ne Vai.

Det var Svein Torleif Bjella og Carola Häggkvist med låta Mi beste side ifra hver gang vi møtes. Nå skal vi til Danmark en tur, og en kar født 15. oktober 1964 i Aarhus med navn Thomas Helmig. Her låta jeg tager imot.

Trubbel hittar med, altså Perikles var det som framførte den. Vi skal videre til Mona G. Hun har også sluppet en ny single for ikke så alt for lenge siden. Tårer skymda av et regn heter den, og jeg tenkte Mona G skulle få lov til å framføre den nye singelen sin for deg.

du ser meg når jeg kommer. Det var Herbor Torkils dotter som framførte den her I godt voksen. Vi skal over til Ronny Nilsen, har jo da mor fra Roverud I Innlandet, har gitt ut en ny låt faktisk også denne uka. Det ikke den vi skal spille nå, men vi skal spille den forrige låten han går ut, som heter Mellom himmel og jord. Og vi skal slippe til den, skal vi se, der tenker jeg har den, så da blir det altså Ronny Nilsen her I Godt Voksen.

Big Mountain, var det vi hørte der. Nå skal vi til Tyskland. En kar født i Karlsruhe i Tyskland der 18. desember 1963 med navn Domenico Gerhard Gorgio Lione. Aldri hørt om, tenkte du, men hvis jeg sier Nino Di Angelo da, så kanskje dere husker at han hadde en kjempehit i Europa på 80-tallet, var det vel, tenker jeg. Still Going Strong synger på både tysk og italiensk. Her på italiensk med en ny låt som heter Se te ne vai.

Det var Svein Torleif Bjella og Carola Häggkvist med låta Mi beste side ifra hver gang vi møtes. Nå skal vi til Danmark en tur, og en kar født 15. oktober 1964 i Aarhus med navn Thomas Helmig. Her låta jeg tager imot.

0: Jeg har en såkalt dum Tore.
1: Det ikke det dum Tore betyr,
0: Bessar. Får du masse komplimenter for den?
1: Jeg ikke for toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, Bessar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net. Skal du jobbe på eller langs vei? Da kan riktig kurs være viktig både for sikkerheten og jobben du skal gjøre. Tiuren konsulenttjenester I Kongsvinger arrangerer kurs I arbeidsvarsling 23. og 24. september, enten du trenger kompetansen I jobben eller ønsker å holde deg oppdatert. Dette en fin anledning til å få nødvendig opplæring. Kurs I arbeidsvarsling arrangeres hos Tiuren konsulenttjenester 23. og 24. september I Kongsvinger. Ring Hans på 92 21 45 95 og meld deg på I dag.
3: Nå skal vi til Nord-Irland, til Strabane. En kar født 12. juni 1988 med navn Lee Mulhern, eller som artist Lee Matthews. Og vi skal høre på låta The Farmer Wants a Wife.